Inne ligger Dovrebanen og sin høgstliggende station på 1017 meter over havet. I K-tettbygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende station på 1017 meter over havet. 50-68-14-10.